0: Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama. Tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3R. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang baling batu sebuji tangan, dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok, ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta, tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3R.
0: Dalam pada itu, isu pencanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Dato' Fahmi Fadil. Gelombang sumut protokol fasa 1 kini digerakkan sebagai pelan tindakan susulan pasca misi global sumut flotila JSF 2.0. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Datuk Abdul Alim Arabi berkata ia bertujuan memperkukuh tekanan antarabangsa terhadap rejim Israel di samping memperluas solidariti masyarakat dunia terhadap perjuangan rakyat Palestin.
2: SNCC mendesak dan mengesyorkan pihak Parlimen Malaysia untuk mengadakan sidang khas perkara 18 untuk mengecam tindakan rejim serta mengabsahkan deklarasi Brussels yang digerakkan oleh ahli-ahli Parlimen dunia khususnya dari Malaysia, Turki, Sepanyol dan Kesatuan Eropah dalam memberi legitimasi kepada koridor maritim kemanusiaan untuk Gaza di bawah UNCLOS 1982 mesti dihormati serta tekanan diplomatik dengan membuat semakan due diligence kepada hubungan ekonomi terhadap syarikat yang proksi kepada pihak rejim.
0: Malaysia melihat potensi besar untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan dengan Turki melalui pertukaran pengetahuan dan pemindahan teknologi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perjalanan luar biasa Turki ke arah membangunkan keupayaan pertahanannya sendiri merupakan contoh jelas tentang apa yang boleh dicapai menerusi visi strategik, komitmen negara dan keazaman pihak industri. Beliau berkata pembinaan 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMSP2 merupakan satu detik bersejarah dalam kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Turki. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lautan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadil Ramli memaklumkan tindakan kawalan serta merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Sebelum itu, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter pejabat JPJ. Tiga pekerja pelantar minyak maut manakala seorang lagi cedera parah selepas bot penyelamat yang dinaiki mereka terjatuh ke laut ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu, Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata mangsa yang maut ialah Ahmad Fikri Zakaria, Muhammad Faizwan, Hakim Muhammad Bustamam, Abdul Majid. Beliau berkata seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, dilaporkan cedera parah dan masih menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Bedah siasat bagi ketiga-tiga mangsa akan dijalankan pagi ini. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Luar negara, penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Sukan bola sepak, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dongu ketika menentang Brighton. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL.

0: Jutawan.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM dulu pernah dikenali sebagai Radio Malaya sebelum merdeka dan dikenali sebagai Radio Malaysia pada 16 September 1963.
1: RTM 80.

0: activate. Terima kasih.
1: Yes, Jenny.
0: Ruben Andri. Say it. It's easy. It's the language of gratitude.
2: Thank you.
3: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
4: Menteri Penerangan Pertama Negara ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.
3: RTM 80. RTM 80.
0: Nak tahu tak?
4: RTM dulu pernah dikenali sebagai Radio Malaya sebelum merdeka dan dikenali sebagai Radio Malaysia pada 16 September 1963.
3: RTM 80.

0: Wow. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM dulu pernah dikenali sebagai Radio Malaya sebelum merdeka dan dikenali sebagai Radio Malaysia pada 16 September 1963.
0: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM dulu pernah dikenali sebagai Radio Malaya sebelum merdeka dan dikenali sebagai Radio Malaysia pada 16 September 1963.
0: RTM 80. Ekspresi.

Bruno Mars 24 Karat Magic, Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 ya untukmu. Baik, Haris nak bawakan anda semua ramalan cuaca bagi daerah Langkawi yang Haris dapatkan daripada Met Malaysia yang meramalkan untuk petang ini. Katanya ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Terbelit-belit dah lidah, pedah makan tadi maklumlah. Minimumnya suhu 24 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 32 darjah Celsius. Tapi jika lo dilihatkan di luar konti, di kawasan Kuah pada ketika ini, suhu cuacanya agak panas lah. Dengan matahari teriknya. Jadi anda semua dinasihatkan untuk minum banyak air. Air putih ya. Jangan minum air manis. Air manis nak minum, minum sikit-sikit je. Ha, kalau minum banyak-banyak lagi, kencing manis naik pula. Gula naik aktif terlebih pula lagi. Ha. Memandangkan dekat-dekat dengan raya ni, jangan minum air manis banyak-banyak sangat, okey? Terus dengarkan Radio Malaysia, Langkawi FM.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Radio Mezalan KFM 104.8 ya untukmu. Baik, ingin suka dikongsikan dengan anda. Bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, KPKM merusi satu kenyataan memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS sehingga April lepas, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan diimport adalah sebanyak 16,845 ekor. Dan bagi bekalan kambing dan biri-biri pula, stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding ujuran permintaan semasa iaitu hanyalah 22,424 ekor. Dan melalui unjuran data itu juga, KPKM memberi jaminan jumlah bekalan ternakan dalam negara mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan kurban pada tahun ini. Jadi teruskan berhibur bersama dengan KFM. Sebentar lagi pada pukul 4 petang, kami akan bawakan untuk anda semua refleksi bagi edisi 25 Mei. Saya putarkan lagu permintaan Abang Jamil, katanya untuk tujukan kepada semua lelaki di luar sana. Ini dia Anwar Zain dengan Lelaki Ini. Radio Malaysia, Langkawi FM.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04 969 8523 atau 04 969 8524.

Aizan Abdan dengan lagunya Hanya Engkau Yang Mampu. Radio Malaysia Langgu FM di 104.8 ya, untukmu masih bertemankan hari sehingga jam 7 malam nanti, membawakan anda semua lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi yang sudah semestinya berguna untuk kegunaan anda. Menurut apa yang saya petik menerusi berita RTM, bekalan ubat-ubatan negara dilaporkan berada pada tahap stabil dan mencukupi setakat 8 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti ubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepatkan kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway. Jadi kita akan teruskan hiburan untuk anda semua dan juga bagi anda semua yang membuat permintaan lagu akan saya tunai-tunaikan. Ha. Dan sebab sini pada pukul 5 petang kita akan ke pusat berita RTM. Dan selepas daripada itu, kita akan berhibur dengan lagu-lagu yang dinantikan ramai, iaitu lagu-lagu ekspresi kenangan. Jadi, saya tunaikan permintaan Syida melalui TikTok Live Bangku FM. Terima kasih kepada anda semua dan waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Teruskan layan Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu.

0: Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Community secara bersasar diteruskan bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rantaian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komoditi diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perladangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan tiga pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih, Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya, setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah, RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan setiausaha negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Budi Agri Komuniti diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Messi di mana setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Ya, ekspresi kenangan kami bawakan untuk anda sehingga 7 malam nanti di Langkawi FM. Ha, anda boleh mula buat permintaan lagu di TikTok Live Langkawi FM. Lagu-lagu daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2010. Ha, lagu-lagu daripada era itulah. Anda boleh nyatakan tajuknya dan siapakah penyanyinya di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Dan juga kalau nak minta lagu raya pun boleh, tiada masalah. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang sudah hadir di TikTok Live Langkawi FM dan buat permintaan lagu. Dan kalau anda ada buat ucapan juga, boleh juga saya tunaikan. Kepada anda semua yang dalam perjalanan pulang, ha, selamat pulanglah. Pandu secara berhati-hati, ingat orang yang tersayang yang menunggu kepulangan anda dan kepada yang menunggang motosikal. Jangan lupa mengenakan topi keledar. Jangan bawa laju-laju. Jangan menyelit-nyelit sangat. Pandulah secara berhati-hati juga. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM sehingga jam 7 malam nanti. Bawakan anda semua ekspresi kenangan yang terbaik di Langkawi FM.

Fitness pun dengan sepenuh hati menyintaimu. Sepenuh hati mencintai siapa tu yang minta lagu ni? Baik, nak dikongsikan dengan anda semua perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ kembali beroperasi serta merta. Manakala sebarang penangguhan sistem untuk kerja-kerja penambahbaikan hanya akan dilaksanakan semasa cuti panjang pada hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu sebelum ini ditangguhkan sementara bagi tujuan penambahbaikan sistem. Menurut beliau, keputusan tersebut dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' AD Fadli Ramli susulan laporan mengenai penangguhan perkhidmatan berkenaan semalam. Anthony pada masa yang sama mengarahkan JPJ untuk melaksanakan penambahbaikan sistem dalam talian dengan kadar segera. Jadi kepada anda yang mana nak buat perkhidmatan urus niaga, tukar hak milik, baru beli kereta apa semua tu, dah boleh buat online dah sekarang ni. Baik, saya nak bacakan, ada orang yang meminta lagu menerusi TikTok Live Langkawi FM yang permintaan daripada Syuhadin. Saya nak request lagu raya, iaitu lagu daripada P. Ramli, Dendang Perantau, dan ingin ditujukan kepada keluarga Haji Din di Kampung Kedah. Jadi ini dia permintaan anda, Syuhadin, Radio Malaysia, Langkawi FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Hari Saludin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan 65% kawasan sawah sediaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, tinjauan beliau ke Perlis semalam mendapati bekalan air di kawasan sawah mula pulih sekaligus memberi keyakinan proses penanaman dapat dilaksanakan dalam masa terdekat. Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah termasuk di kawasan MADA memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini, manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya, untukmu di jam terakhir ekspresi. Dan masih kita dalam segmen ekspresi kenangan, membawakan anda semua lagu-lagu daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an, tinggalah lagu di tahun 2010 yang sudah semestinya mengimbau kenangan anda. Kepada yang hadir di TikTok Live, terima kasih banyak-banyak. Kepada anda semua yang belum masuk ke TikTok Live Langkawi FM, jangan lupa juga untuk follow TikTok kami Langkawi FM, dan jangan lupa juga untuk like kami. Di TikTok Langkawi FM bukan sekadar kita buat live, kita juga ada perkongsian mengenai 80 pulau. Ia bersempena dengan hari itu 80 tahun RTM. Jadi Langkawi FM bersama dengan LADA menerbitkan satu over the top, iaitu 80 pulau di Langkawi. Baik, lagu seterusnya. Ha, ini daripada permintaan Kak Yati Soleha. Assalamualaikum ni Kak Yati, nak minta 7 lagu kat anak di Kuala Lumpur sana tu, boleh tak? Boleh Kak Yati, takkan tak boleh. Katanya anaknya tak balik raya ini. Jadi kita tujukan lagu daripada Ayai Ilusi yang bertajuk Ku Pulang Setiap Raya. Walaupun anak Kak Yati tak pulang raya tahun ini, tapi tak apa, saya yakin dia akan pulang ke kampung halapannya. Radio Malaysia, Langkawi FM.

Itulah iklim dengan mimpi yang pulang. Mimpi pun sudah pulang, apa lagi yang tidak pulang? Jadi, nak dikongsikan dengan anda semua pelaksanaan dua kod baru di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA, iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Rata-rata menyambut baik pelaksanaan kedua-dua kod tersebut yang dilihat mampu memperkukuh perlindungan kanak-kanak daripada kandungan berbahaya dan memudaratkan di platform dalam talian selain mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk golongan itu. Rita Rosana Ibrahim yang ditemui RTM berkata pelaksanaan kod baru tersebut wajar disokong bagi menghadkan akses kanak-kanak bawah usia 16 tahun terhadap kandungan tidak sesuai di platform digital. Sementara itu, pendidik Amira Salwani Ismail Rani turut menyokong langkah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam memperkenalkan kod berkenaan. Dengan pelaksanaan kedua-dua kod baru tersebut iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang berkuat kuasa mulai 1 Jun ini, ia memperkukuh perlindungan kanak-kanak di platform digital dan ia turut mewajibkan penyedia platform mengambil langkah lebih tegas dalam menangani kandungan berbahaya dan memudaratkan. Baik, untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Akan kami bawakan untuk anda semua terus hingga 7 malam nanti lagu yang syahdu-syahdu belaka untuk halua telinga anda. Dengan senja-senja gini sambil memandu kereta mendengarkan lagu-lagu syahdu. Oh, asyiknya. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Kerajaan memandang serius insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform sepat perairan Terengganu Kelantan semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di laman X berkata, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan bagi mengenal pasti punca kejadian. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Petronas dalam kenyataan hari ini mengesahkan insiden itu melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut manakala seorang lagi cedera parah. Dalam pada itu, ketiga-tiga jenazah mangsa insiden tersebut telah dituntut ahli keluarga selepas selesai proses bedah siasat di Unit Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Kuala Terengganu kira-kira pukul 2.54 petang tadi. Suasana hiba menyelubungi Unit Forensik HSNZ apabila semua ahli keluarga mengiringi perjalanan terakhir mangsa. Seorang lagi mangsa yang cedera parah masih menerima rawatan dan keadaannya dilaporkan stabil. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian oleh JPJ kembali beroperasi serta-merta, manakala sebarang penangguhan sistem untuk kerja-kerja penambahbaikan hanya akan dilaksanakan semasa cuti panjang pada hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata perkhidmatan itu sebelum ini ditangguhkan sementara bagi tujuan penambahbaikan sistem. Menurut beliau, keputusan tersebut dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli susulan laporan mengenai penangguhan perkhidmatan berkenaan semalam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%. Tambah Akmal, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan yang lebih bijak. Akhir sekali, Iran dan Amerika Syarikat telah mencapai kesepakatan berhubung sebahagian besar isu yang dibincangkan. Namun, ia tidak bermakna satu perjanjian akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Sekian berita yang disunting oleh Syahuz Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dalam pujian hanya untukmu.
1: Saya teringat kepada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faksiru fihi na min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Pada 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah ini, kita dianjurkan untuk memperbanyakkan tahlil, bertakbir dan bertahmid. Jadi kalau bolehlah abang, daripada kita buat benda yang bukan, bercakap benda yang tak ada faedah. Di antara benda yang disuruh oleh Nabi kepada kita supaya diperbanyakkan sebutan, pertama ialah La ilaha illallah, La ilaha illallah. Okay? Yang pertama kita bertahlil, sebab tahlil adalah kalimah yang paling afdal di atas muka bumi ini. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan, hanyalah Allah saja Tuhan kita dan Tuhan sekaliannya. Maka lafaz yang disebut, diperbanyakkan untuk disebut pada saat-saat ini ialah La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ada

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian, iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna, iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Baik, itu dia tadi daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Engkau Bagaikan Permata, yang mana lagu itu permintaan daripada Ita Rozaya. Dan lagu ini ditujukan kepada semua yang sedang bercuti ataupun nak balik kampung, dengan ucapan jaga kesihatan dan keselamatan di jalan raya. Pada yang beragama Islam, jangan lupa untuk melangkah keluar dari rumah dan masuk rumah baca Bismillahirrahmanirrahim dan juga ayat kursi. Jadi terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam, dan kita terus berhibur dengan lagu ini, The Game of Love dari Muhammad Ramli bin Jaafar daripada Kuala Lumpur. Diharapkan Ramli terhibur ya, dan rakan-rakan semua terhibur dalam pilihan bersama Ruplan Kosong.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik Kenderaan Secara Dalam Talian oleh Jabatan Pengangkutan Jalan iaitu JPJ kembali beroperasi serta-merta. Penangguhan kerja penambahbaikan hanya semasa cuti panjang hujung minggu. Perkhidmatan sebelum ini ditangguhkan sementara untuk penambahbaikan sistem. Keputusan dicapai selepas perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ susulan laporan. JPJ diarahkan laksanakan pembaikan segera, cegah penyalahgunaan dan elak gangguan kepada pengguna. Seterusnya, rang undang-undang Warga Emas kini berada dalam proses penelitian semula bagi membolehkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mendapatkan pandangan serta input tambahan daripada persatuan dan organisasi yang mewakili golongan berkenaan. Draft hampir siap tetapi cadangan baharu termasuk tanggungjawab anak terhadap penjagaan ibu bapa telah dikemukakan untuk pertimbangan. Kementerian diberi tempoh 6 bulan untuk meneliti mula RUU sebelum dibentangkan ke Parlimen. Cadangan mewajibkan anak menjaga ibu bapa masih dikaji rapi kerana pelaksanaan dan penguatkuasaan menghadapi cabaran seperti di luar negara. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Buluntung On Hawun dari Keningau, Sabah, melalui lagu daripada Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Adik saya Abis Soren daripada Ida Izrin dan juga Denak Manjo menemani anda dalam Nasional Malam. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ Al-Jalani di sini, yang mana lagu-lagu yang anda dengar bukanlah pilihan daripada saya tetapi daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Diharapkan anda yang sedang mendengar terhibur dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu-lagu permintaan pada pendengar setia Nasional FM ini bolehlah anda membuatnya di muka buku ataupun membuat pilihannya di muka buku. Jadi jika anda inginkan malam anda ditemani lagu pilihan daripada anda, anda bolehlah memberi komen, tapi bukan untuk edisi hari ini, untuk esok, di muka buku di Facebook Nasional FM sentiasa di hati melalui poster pilihan bersama 2.0. Dan setiap pendengar bolehlah membuat undian lagu sebanyak 2 buah lagu, namun DJ yang bertugas akan memilih salah satu lagu yang anda membuat undian tersebutlah. Yang paling penting, perlulah ada nama penyanyi dan tajuk lagu tersebut. Okey? Malam ni kita berkongsi emosi dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar dan akan semua terhibur. Okey? Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Aiman Taman Ria Miau. Katanya sekarang di tempat kerja di Tawawak Sabah. Diharapkan nak semua terhibur dengan lagu pilihan. Beliau inginkan lagu daripada M. Nasir, Salam Dunia, dengan ucapan semoga anda semua menyayangi antara satu sama lain dan memohon maaf dan hati-hati ketika memandu. Terus setia bersama dengan AJ.

0: Budi Agri Komoditi diteruskan bantu pekebun kecil. Perkhidmatan tukar hak milik kenderaan dalam talian dikembalikan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Komoditi secara bersasar diteruskan bagi membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini. Tegas beliau, Kerajaan Madani akan terus bekerja keras dan memastikan kebajikan rakyat sentiasa menjadi keutamaan negara. Bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Jelas beliau, Kementerian Kesihatan telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepatkan kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Harga barangan makanan domestik masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Jelas Akmal, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Menurut Akmal, M10 bersetuju supaya rantaian logistik sektor agrikomoditi diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perladangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, beliau memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam pada itu memberi jaminan bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidiladha di seluruh negara adalah mencukupi. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina, sehingga April, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan direkodkan sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan import pula sebanyak 16,845 ekor. Jumlah tersebut dijangka melebihi permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta-merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke menegaskan keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli. Jabatan itu turut dinasihati supaya memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan pengguna dan tidak menyebabkan kesesakan di pejabat JPJ. Berita seterusnya. Kerajaan memandang serius insiden maut melibatkan tiga pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu, Kelantan semalam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja. Cubaan dua lelaki warga negara Indonesia menyeludup dadah jenis syabu melalui pesisir pantai Tanjung Sepat Selangor tumpas selepas diserbu pasukan gerakan AM PGA Brigade Tengah. Menurut komandannya SAC Haikemal Hawari, dua suspek berusia 30-an dipercayai cuba menyeludup keluar beg berisi dadah dengan bersembunyi di kawasan semak berhampiran pesisir pantai ketika menunggu bot.
2: Turut dirampas sejumlah dadah yang disyaki jenis syabu dengan anggaran berat lebih kurang 88 kg bersama satu unit telefon bimbit yang dipercayai digunakan sebagai alat komunikasi dalam menjalankan aktiviti penyeludupan dengan nilaian keseluruhan dianggarkan berjumlah 4.4 juta.
0: Tambahnya lagi, sepanjang 1 Januari hingga 25 Mei tahun ini, PGA Brigade Tengah merekodkan 179 serbuan di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dengan 611 individu dari pelbagai negara ditahan melibatkan nilai rampasan keseluruhan mencecah RM254 juta. Luar negara, pasukan perubatan di Bandar Perubatan Raja Abdullah Mekah berjaya menyelamatkan penglihatan dua jemaah haji warga Mesir dan Maghribi selepas kedua-duanya mengalami masalah mata kritikal yang hampir menyebabkan kehilangan penglihatan kekal. Menurut agensi berita Saudi, pasukan perubatan pakar melakukan dua pembedahan rumit menggunakan teknik canggih sekaligus berjaya mengekalkan dan memperbaiki penglihatan kedua-dua pesakit. Kedua-dua jemaah haji itu memuji usaha Arab Saudi dalam melindungi kesihatan dan keselamatan jemaah sepanjang perjalanan ibadah haji mereka. Iran menegaskan tiada sebarang perjanjian dijangka dimeterai dalam masa terdekat dengan Amerika Syarikat meskipun rundingan antara kedua-dua pihak dilaporkan telah mencapai kemajuan dalam beberapa aspek utama. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata beberapa perkara dalam perbincangan telah berjaya dirumuskan namun ia tidak bermaksud satu persetujuan rasmi atau menandatangani perjanjian akan berlaku dalam masa terdekat. Belum menegaskan, Iran ketika ini memberi tumpuan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan namun tidak membincangkan isu nuklear secara langsung seperti yang digembar-gemburkan sebelum ini. Dalam pada itu, Ismail Baghai menepis spekulasi berhubung penyertaan pasukan bola sepak kebangsaan Iran dalam Piala Dunia FIFA 2026. Agensi Berita Republik Islam IRNA melaporkan kenyataan itu dibuat susulan Persekutuan Bola Sepak Iran yang dipimpin Mehdi Taj memutuskan untuk memindahkan kem latihan pasukan dari Amerika ke Meksiko berikutan kesukaran dalam urusan pemprosesan visa. Beliau yakin segala urusan sedang dikendalikan mengikut piawaian bola sepak antarabangsa bagi memastikan pasukan Iran tidak berdepan sebarang diskriminasi. Akhir sekali, bintang Barcelona Lamine Yamal dan pemain tengah Arsenal Mikel Merino antara pemain yang dinamakan oleh jurulatih Luis de la Fuente bagi mewakili Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Buat pertama kalinya di Piala Dunia, skuad Spanyol tidak menampilkan pemain Real Madrid. Nico Williams dari Athletic Bilbao yang memainkan peranan penting ketika Spanyol memenangi Euro 2024 turut berada dalam skuad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Agri Komoditi diteruskan bantu pekebun kecil. Perkhidmatan tukar hak milik kenderaan dalam talian dikembalikan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam kejauhan daripada Liza Hani menemani anda di jam yang terakhir ini dalam Nasional Malam. Mungkin ada sahabat-sahabat kita ataupun pendengar yang tak dapat pulang ke kampung untuk menyambut Hari Raya bersama dengan keluarga tersayang kerana terpaksa bertugas, kan? Jadi walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, namun sentiasa diiringi oleh doa. Yelah, kita bertugas tu pun salah satu ibadah, kan? Dapat pahala juga, cari rezeki yang halal. Terima kasih kerana bertugas ketika sambutan Hari Raya Aidiladha. Semoga segalanya dipermudahkan urusannya. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu permintaan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Dan lagu ini permintaan daripada sahabat tu, daripada Ilah Hidayah dari Kuantan Pahang. Beliau inginkan lagu daripada Ekspedisi, Aku dan Sesuatu. Seterusnya permintaan daripada Don Arnain dari Ceras. Beliau inginkan lagu daripada Diva, Cinta Boneka. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Siti Salwa dari Baling Kedah, dengan ucapan selamat bercuti bersama dengan keluarga tersayang. Beliau inginkan lagu daripada Toki Firasat. Terus setia, terus berhibur bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.

0: Pelaksanaan BDR jimat RM4.22 juta subsidi petrol RON 95. Bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi. RM4.22 juta subsidi petrol RON 95 berjaya dijimatkan setakat ini hasil pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR sejak 15 April lepas. Jumlah itu bersamaan 2.14 juta liter minyak. Langkah itu menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar membantu kerajaan menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Walaupun tekanan subsidi meningkat mendadak, tegas beliau, kerajaan akan memastikan perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas. Sementara itu, kira-kira 200,000 petani dan pekebun kecil akan terus menerima bantuan RM400 sebulan menerusi inisiatif Budi Agri Komoditi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi meringankan beban golongan itu susulan krisis bekalan global. Keputusan itu meneruskan bantuan dicapai dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 semalam. Jelas beliau, kerajaan memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Atas pertimbangan, Budi Agri Komoditi akan terus disalurkan bagi membantu golongan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Berkaitan jaminan kesihatan rakyat, Perdana Menteri berkata secara keseluruhannya bekalan ubat negara masih stabil. Dalam taklimat krisis bekalan global, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memberitahu Kementerian Kesihatan telah melaksanakan langkah mitigasi berterusan khususnya bagi item kritikal dan berisiko tinggi.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Akmal Nasrullah juga memaklumkan harga barangan makanan domestik masih stabil.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur dikesan di kebanyakan tempat termasuk di Lembah Kelang. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu.
2: Tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak farma dengan segera.
0: Sementara itu, pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dijangka dapat memulakan aktiviti penanaman padi dalam masa terdekat susulan keadaan bekalan air yang semakin pulih.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Mengulas dawaan, hanya kira-kira 10% daripada 56,000 pesawah di negeri Kedah termasuk kawasan MADA telah memulakan aktiviti penanaman padi. Datuk Seri Muhammad berkata faktor cuaca sememangnya memberi kesan terhadap keputusan pesawah. Jadual tabur kering sepatutnya bermula April dan awal Mei lalu. Dan bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi, Dato' Sri Muhammad berkata pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada penyedia perkhidmatan jentera pertanian akan dipertimbang. Cadangan tersebut akan dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 17,000 penyedia perkhidmatan pertanian termasuk operator mesin membajak, jentera menuai dan lori pengangkut yang disewa pesawah, melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidil Adha melebihi keperluan semasa bagi tujuan ibadah korban. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui kenyataan memaklumkan stok bekalan lembu dan kerbau menghampiri 52,000 ekor. Manakala bayi bekalan kambing dan bebiri melepasi angka 30,000 ekor. Jumlah itu berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar DSV sehingga April lepas. Dari aspek kesiapsiagaan infrastruktur, 27 buah rumah sembelih milik DBS di seluruh Semenanjung telah sedia untuk beroperasi bagi tujuan penyembelihan ternakan korban. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji iaitu wukuf. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
3: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Arafah dan bayangkan lebih 1.5 juta umat Islam yang mengerjakan haji pada tahun ini, seluruh dunia berada di bumi Arafah ini. Dan Alhamdulillah, 31,600 jemaah daripada negara kita, Malaysia, telah berada di Arafah. Dan apa yang saya boleh lihat, keceriaan di wajah mak ayah kita yang berada di bumi Arafah ini menunggu waktu wukuf. Dan kalau anda lihat fasiliti yang diberikan kepada jemaah melalui tabung haji, sangat-sangat mereka berpuas hati. Dan untuk kita mengetahui secara terincinya ataupun keadaan semasa di sini, saya sempat untuk bertemu dengan seorang jemaah. Apa khabar Ji? Nama apa Ji?
4: Alhamdulillah, Azman bin Harun.
3: Azman bin Harun. Okey Ji, macam mana perasaan dia apabila berada di bumi Arafah ini?
4: Alhamdulillah, sampai juga saya menjaga kaki bersama ahli keluarga saya seramai 7 orang. Alhamdulillah, suasana kemah pun selesa, dengan suasana udaranya yang bagus. Kita berdapat berjemaah dengan para jemaah yang lain dan kita alhamdulillah setakat ini tak ada masalah lagi. Kita boleh menunggu waktu hukum nanti lah.
3: Okay, terima kasih Ji. Terima kasih Bapak Haji Mabrur Ji. Itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan di bumi Arafah ini. Saya akan meninjau dari semasa ke semasa memberi info kepada anda untuk berita RTM. Terus setia bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Dato' Eddie Fadli Ramli bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Kesemua mangsa yang maut dalam tragedi di pelantar minyak FSO Sepat dekat perairan Terengganu, Kelantan semalam selamat dikebumikan. Mangsa terakhir Allahyarham Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Sabang, Alu Gajah, Melaka kira-kira 9.20 malam tadi. Jenazah dua lagi mangsa, Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dan Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Setali di Kuantan Pahang petang semalam. Seorang lagi, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun yang cedera parah, masih dirawat di Hospital Sultan Nur Zahirah. Terdahulu, polis mengesahkan hasil bedah siasat mendapati 3 mangsa maut akibat punca berbeza, iaitu lemas, hentakan kuat di abdomen dan kecederaan serius di leher. Luar negara, 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakutkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu meski Iran dijual beraksi dan 36 peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran Mehdi Tash berkata pangkalan pasukan akan dipindahkan dari Arizona ke bandar sepadan Mexico Tijuana. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan BDR jimat RM4.22 juta subsidi petrol RON 95. Bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

0: Radio Malaysia Lengku FM.
1: Ya, untukmu.
0: 104.8 juga menerusi 87.5 MHz FM di sekitar Kuah dan mereka yang mengikuti kita menerusi
1: penerima langsung di RTM Klik.
0: Ya, betul lah. Yang mana asalkan punya akses internet, seluruh dunia boleh mendengarkan kita.
1: Betul.
0: Ni Mirun.
1: Awak Nurun.
0: Mirun. Syah, lupa. Esok kita dah nak raya dah, alhamdulillah.
1: Ya Allah, kita dah nak menyambut hari raya Aidil Adha.
0: Ya, Aidil Adha, hari raya korban . Dan tahniahlah kepada mereka yang bakal menjalani ibadah korban. Ada yang memang tiap-tiap bulan himpun duit ni semata-mata nak buat ibadah korban. Dan ada yang memang orang kata apa, memang persiap dah, kata tahun ni memang nak buat korban. Daripada tahun lepas, daripada beberapa tahun lagi tu memang dah ada bajet.
1: Daripada kumpul duit siap-siap.
0: Betul.
1: Daripada kata awal tak kalut.
0: Sungguh awal tak kalut. Kadang-kadang bila dah ada duit lagi, tak ada kesempatan pula. Semua dah penuh kan.
1: Dan tahun ni juga saya berkorban juga.
0: Berkorban?
1: Saya ada peluang lah untuk buat korban.
0: Korban apa tu?
1: Berkorban bekerja di hari raya.
0: Ya. Tak apalah kan. Hari tu masa raya puasa dah cuti lama kan.
1: Alhamdulillah.
0: Dekat sebulan kan. Jadi untuk hari raya Aidil Adha ni macam itulah pusingan hidup kita, kadang-kadang di atas,
1: kadang-kadang di bawah. Macam
0: ya. Yang penting kita bersyukur dan sentiasa memandang ke hadapan.
1: Kita dah baca slot tazkirah korban.
0: Tazkirah korban. Bukan. Sekejap lagi kita ada refleksi. Kita bawa betul motivasi.
1: Pukul 7.30 minit pagi.
0: Ya.
1: Dan juga mungkin kepada rakan-rakan kita yang dah keluar untuk bercuti hari ini.
0: Ya.
1: Jadi semoga anda rancang perjalanan.
0: Betul-betul.
1: Pandu cermat, jiwa selamat.
0: Maklumlah bila ada esok raya ni, mungkin hari ini atas jalan raya pun memang penuh dengan kenderaan kan. Pandulah dengan penuh hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang bakal dituju kerana keluarga sedang menantikan anda.
1: Betul. Jadi jangan menghampakan keluarga anda.
0: Ya. Jangan sedih-sedih. Buah lagu raya sekejap. Sedih.